0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486 81 83. arraio.eus.
3: البابا لمصر والتجديد والتجديد.